0: documents, passport, me fra dance guso.
1: Amen.
0: Me fra dance guso.
1: Amen.
0: Yesu demo ka. Amen.
1: Amen.
0: Ya men ka ho. Na omo ho ba mame. Kusi se mesa ya ba ho champion. Anya me ama ho so adanse.
1: Amen.
0: Sa semwe apofo ne ka kire Sarah. Se se e be se ya ba ho champion. Na erade acha wo ba. Have a good night. Bye-bye.
1: Bye.